Bruna Mars, Elba. Savršen period. Pa ako se odlučiš i za ovakva nešto. Merry weekend, petok, ima li pubova nešto? E, ne znam koja je ta do tebe što kja pubaraš za žena, ama Young Daddy sigurno je za Lidija.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Goštiri vašeto vrijeme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviji od saobraćajan servis.
4: Se pravi kolona na dojranama, nije strašno. Blace krat se odgužva. E sega, kakva je situacija konkretno kaj tebe? Gužva, saobraćajna nezgoda, radar, kontrola, site ovi informacije dobro dojdeni na Viber 072-60-77-77. Dojavi, bidi reporter od teren, pomogni nekomu, sreken pat.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Kanal 77.